pila. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Pa' toda la mamacita que escuchan danzar. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Y pa' que todos los manes boten el estar. Ay, tú estás rica y bailas una.